0: تاش كايرو اسامل اي والله اي يو نما جن ساشو 2026 بابا ما ungakwazi ukuyibaleka hey usenkingeni baba hey wena ma ai hey yo yey yo yey oho izokubamba ma ungakwazi ukubaleka
1: angizingeni mina
0: woza wena ma hey asambe ai yey yey Ay que chima man, ay que chima ngati balega, balega, balega, balega, yay. Oh, yay wanna